si olodu toke odu abawa de bayo ketiku enle nbe un ma vele ke fi ma sorun ajije agba oye akinbuwa lati okitipupa titiwo ide pe